0: Wazir Parasna Tirkiye Ragandi Armanca Pevajoya ve Komjara Teruri ve Tmami Jorojeva Tirkiye vere derhistin. Yaşar Güler, de marasima bilindkirna plen leşkeri le Ankara'ya da. Behsa Pevajoya aştiye ko hükümet veke Tirkiye be terör binnavdike kirye ugot. Pajrandina kanuna çarçuveyi le parlamentoya Tirkiye ver çerkhaneke nuye. Arwa gotye ji Armanca Pevajoya ve ko terör ji Rojava walat u gel vere derhistin. Güler derbare xwe aluşandina hêzên Sûriya Demokratîk HSD li Sûriya diyar kir. Pêvajo xwe aluşandina Reveberiya Xweser û HSD û YPG û Entegrebûna wan di nava artêşa Sûriya da hatiye timam kirin. Ahmet Büyük Gümüş Harikare Serokê Giştiyê Partiya Dad û Geşepêdana Tirkiye AK Parti. Ama şu böyle çendi daha ku hint ev tebuana tebini kiriye. Piştavanik nava akincin Türkiye'de gelek le dengan zetire ku hefeymaniya cumhur kul u AK Parti MHP PKT'ye de helbjartına da beddes kıstine.
1: Her attığımız adımda
2: Beguman, pırsılı ser peyvacıya hene tegotun bila bivirengi biçe u bivirengi berdan bike. Ev hemû hewcedariya xebat û siyasetê ye ku di xizmeta gel de be. Lê ez dikarim bibêjim ku Medît piştgiriya civakê ji bo xebata me ya di çarçoveya pêvajoya Tirkiye bê terör de ji dengên ku me wekî hevpeymaniya cumhurî wergirtine pir zêdetire.
0: Julayekê dî ji ve Büyük Gümüş cegirê serokê giştiyê Partiya Dad û Geşepêdana AK Partiyê le bersiva pirsekê da sebaret bi gote gotin helbijartinên berwext. Ama şu pekçende de helbjart ne ki bu vi avay troşa ve denine. Avay reykare ki tekniki digerine berj boyu ve çede ku Erdoğan bıkarbet bıpte berbişir. Ve ki ama şu ek bu derbaskirna yasa ki derbare bera ve çuna helbjart nan bu hey amayka kim peşi demi des nişankiri le ayara 2028'de.
1: Yürüttüğümüz çalışmaları milletimizle paylaşarak...
2: Em kare xoya ligor ve yekena kunku helbjartın pek verin yanına. Em vekî kadroya dixebitin ku amade ne di her kêliyekî di her gavekî bavêjin. Di dema berbijêrbûna Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan de tedbirên teknîkî ji bo hilbijartinan dikarin werin girtin. Di rojava me de hilbijartinên pêşwext tunene.
1: Bakın ben Sinop'taydım, Samsun'daydım, Bitlis'e gittim, Muş'a gittim, cumartesi günü...
0: Erdevka Partiya Demê Haşegul Doğan de civîna çapmeniye ya heftane dara gandiye ji bo amadekariyên kongreya partiya wan sê lijne hatine ava kirin. Û gotiye jî di kongreya wan de guhertinên mezin dê werin kirin.
3: Naha kongra me wê ji bo guhertina mezin bibe destpêkek şeşe îlonê de weke we jî anî ziman weke pêşiya wê jî me gotî. Dîsa weke we jî barkişand giringiya mesela yasayî jî heye ji ber wê yekê jî dibe em kongra xwe bikin. Çima em derengî man? Şpeşiya ve salekî dibî bu em kongra xwe bikin. Xwestina me jî ew bû ji ber ku yasa piçekî ya pêvajoyê em bêjin nîzîkê sal sal û nîvekî dereng ma. Lew ma me jî kongra xwe paş xistibû. Naha li gor yasayên Tirkiye dibe îca em kongra xwe heta şpeşiya meha cotmehê bikin. Lê tenê ne ev giringiya yasayiye ji bo me. Ji bo me weke destpêkekî jî giringiya vê kongreyê heye. Em girseyî çê nakin vê kongre. Em ê delegê xwe re çêkin. Em ê bendamê xwe re çêkin kongra xwe. Piştî wê jî em ê dest bi amadekariyên kongra mezin ya ku wê guhertinek mezin xwe re bîne. Em ê dest bi wê bikin. Ve behsa hin nava kir ve behsa hin nûçeyên ku derketine kirin. Ji bo hevserokatiye wê jî behsê kir weke pirs bi Tirkî cihat. Ez bi dubare bikim, ji bo hevserokatiye, ji bo navê partiye, ji bo rê û rêbazên nû, em nîqaşên xwe berdewam dikim. Sê lijneyên me yên amadekariyên kongreyê hatine damezrandin. Lijneyek ji wa bername pêşerojê dinivîsîne, tûzika me dinivîsîne. Ya dîtir, naha li ser xebatên berfirehbûnê dixebite. Ya seyemin jî amedekariya kongre dike hem ya şeşe il onu hem jî pişti ve jî hem bibinin ev lijneyen hani ve çava bu şuglen ve meclisa partiye jnu ve beyel bijartin ve lijneyare ve beriye jnu ve beyel bijartin yasayı jibe dibe jnu ve beyel bijartin. Yani vake ve goti prosedür jibe dibe yani vahmiya va prosedura rekupek bikin.
0: Partiya demê di li şeşî îlonê pêncemîn kongreya xwe ya asayî li dar bixe. Digel berdewambûna amadekariyên gotûgotinên wê çendê jî belav bîne ku hevserokên niha yên dem partiyê dibên guhertin. Elbetse piştî kongreya şeşî îlonê gotê te saz kirin, wî demê xebatên xwe yên derbarê avakirina partiyeka nû jî di bidomîne û tê pêşbînî kirin ku kongreya xwe guhertinên nav şeş mehan de li dar bixin.
4: Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî ji bo Kongreya Xuya Şeşî Îlonê amadekariyên xwe didomîne.
3: Bizlere yönelen sevgili Dem Partî gönüllüleri.
4: Di kongreyê de bi taybetî nîqaşên li ser proseya aştiyê û hevsengiyên nû yên siyasî de bê nirxandin. Li gorî agahiyên piştperdeyê ji bo hevserokayetiya partiyeke nû navê Selahattin Demirtaş û Leyla Zana derbas dibe.
3: Lê ji bo hevserokatiyê naha ti nîqaş dest bi nekirine. Rojên pêşiyame de wê hin nîqaş hebin wê çêbin em ê nirxandina bibînin. Lê ev îrada konferansa ye. Rê û rêbaz wê biguherin neguherin em ê vê jî bibînin derheqa konferansa de dibêjim. Lê em bibiryarin em ê ji bo zimanek nû, ji bo rê û rêbazên nû, ji bo siyaseta demokratîk em ê guhertinên mezin çêkin. Çi pêwîst bi emê cih bînin.
4: Tê payîn ku di kongreyê de derbarê geşedanên herêmî, proseya aştiyê, daxwazên demokrasiyê û mafên sivîl de bingeha manifestoyeke nû bê amade kirin.
5: 6 Eylül'de bir kongre yapıyor.
2: Em edi şeşe İlone de kongreye xoya sazi bikin. Ve ki kuhun jidizanın berpirsiyarın meyin kanuni hene. Jaliye kedim ve jiber peyvajoye mene karikom ve ki pevist kedu enerji cebilin ve kongreye xoya. Em ve kongreye ve ku gaveke girin dinerkinin. Jiber ku em edi şeşe İlone de kongreye kevha pek binin ku ligori atmosfera siyasi ya serdamanu xabatin xoya lisar mijara guhartin ve guherin ujnu ve avahibune ava bikin.
5: Siyasi yapılanmasına...
4: Piştî kongreya şeşî îlonê Dem Partî dê xebatên xwe yên derbarê avakirina partiyeke nû bidomîne û tê pêşbînîkirin ku kongreya xwe ya guhertinê û bi girseyî di nava şeş mehên pêş de pêk bîne. Sîdar Basut, Kanal 8, Enqere.
0: Îro li bajarê Enqereyê Komalaya Elewiyan ya Demokratîk bi navnîşana aştî Civaka Demokratîk û Elewî civîneke li dar dixe. Di civînê de pêvajoya aştî û cihê Elewiyan di pêvajoyê de daxwazên Elewiyan di nîqaşên Civaka Demokratîk de tên nirxandin. Hevkara me Sîdar Basut zanyariyên zêde li def wêne.
4: Komeleya Demokratîk û Elewî îro li panelek sazî dikin li bajarê Enqerê ê bi taybetî li ser proseyê de gotu beş bêkirin ji ber ku hem daxwazên Elewiyan henin komeleyên Elewiyan hem hêviyên wan henin û dixwazin ku yek ji parçeyê vê pêvajoyê bin di derbarê vê mijarê de jî em ê hevserokê komeleyê birê Zeynar Kete bikin mêvan ji bo hûrgiliyên vê panelê û xebatên komeleyên Elewiyan birêz Kete û bixêratin naha îro panel leke girin şi libertê sazî kirin. Lê belê wekî komeleyên Elewiyan hûn ça dibînin vê pêvajo ji dest bekî heya ku em ji ber ku li Silêmanî bûn ji 11 meyê de dema şewitandina çekanda di wî rojê heya wan hûn ça dinirxînin.
6: Salek derbas bû ez bin bi navê Komeleya Demokratîk Elewiyan ve hemûyan bi dil û can silav dikim. Ez li Silêmanî bûm wexta ku çek şewitandin. Em 150 kes li wira me şahedetî kir, medî. Em wê axtî mi gova cem û civata aştiya vî sed salî aştiya enî mezin e. Civata enî mezin e. Li nav dîroka me Reya Heq Alevî û çend hunera me jî aşitî ez bêm tiştekî îtiqatî. Ji bo me pir baş e. Her can li me çixes mirov, jin û mêr hemû zav û zêc pêşta li nav dilê xwe de aştî çê dikin. Dûra, ê li qomra aştî tê çêkirin, دوره دردوره را آشتی چه کرن تیرو تورا دارو بر را همو را آشتی چه کرن گوه آشتی حد چه کرن هیناتین جمع و جواتا خا گریده دن یعنی آشیتی و جواکی جبو مه باوری اوله ناوی مه ست ساله جبو وی اوله مه باوری مه و چند هنر مه زمان مه کمکجل سری مه کم نه بو کمکجل سری مه کم نه بو همجه ام اولاد رای حق هم کردن همجه الوینه از بیم دو جاره سه جاره کمکجل سری مه کم نه کردن پشتا کمکجل دورا اشتا بیم کمکجل اشتا چنده حتی حتی روژه یورو ست ساله از بیم یک مدی کسی ندی جبوی و آشتی و جواک دموکراتیک جبو ما از بیم تشتکی شمیگه هره شمیگه تشت گرینگه نتنه جبو ما یکول از بیم چار عالی هم لوی ولات جیان خبر دوام دکن هم ل همو دردورا ما جبوان جتشتکی دیروکی ام علاوی ام دبین نتنه آشتی آشتو خاص ببن آشتیو کره که آشتی بیو جواکی آشتی او کاوی قیرتاوی آلیکاریاوی مزن واره چکرن جبوی دا ام دبین و آشتیو جواک دموکراتیک خواسته که مجل ناویده هنه لسر اولو باوریا مج یک نزدیک هفن جبوی ام آلیکاری که مزن ام بدنی
4: باشه ام گریدایوی نه جال که در سوریه دیجی گشین گشه دان هنن مازوم عبدی فرمانداری بری حسه دیجی بو شورمند سر و کمار سوریه لورجی هلبت راستی کنکجی هاتن علویین لسوریه هون ارکانو آمازوم عبدی چه دن خیلی جبو نتنی اولیا کردان اوین علوی انجی
6: بله نتنی سوریه بیم لی ایرانی سوریه لین روژارات روژالا باکر و باشور علی ایرانی بیم یارسانی کاکایی ایلی حق لسوریجی علوی عرب علوی امناجی ام یکن ام دبین لناو باوریا مده ولا مده تشتکای دبین هفته دو ملت جمع هف دبی هفته سه هفته سه جواک دموکراتیک جواک دموکراتیک وقتا اسات بازدا چو روسیا وی روژه اتا روژه ای رو لعالی سوریجی لسر علوی عرب علوی کمکجی کم نه یعنی ست ساله یکو ملورا دی کمکشی ها درسم کمکشی ها شخصایی حتی روژا ایروش تبیم سواس ماراش این کمکشی لسوریجی لسر علوی عرب حد چکرن ما مازوم عبدی اشته ابیم روژا ایرو لورا جواک دموکراتیک شهاتیه چکرن چخص گل هنه نتو هنه لزمانی خواه لحبونا خواه لخواسریا خواه جیان خبر دوام دکرن نتایجی که دموکراتیکه جبویش چاوی مجلس وره دوین تشتکی باش.
4: بله هر دعوی از آرمان جوی پانل جیب کرتاسی بپرسم جبوچه ایرو اف پانل انقری هات سازی کرد.
6: پانل ما ول وره اشته آجتی جوکا دموکراتیکو علوی و اشته آجتیو جوکا دموکراتیکو ام لنافی جوکه دا علوی چخس جیب گرن. اولو باوری خاله نوی آشتی ده هیمی تنمی ام چخص آلیکاری چطو آلیکاری بدن جبوی امی ای رو وی پانل چکن اشته ابیم اشته برسی و هنه یکو اوکر لورانه ام باشن آلوی ایوارم ورا فکر رامانه خواه بیجن چه دخوازن خواستگی خواه چکن جبوی ما پانل دارخستی
4: بله ام گلک سپاس دکن بریسکت ملاوه بله اد وی پانلی دا وکی بریسکت جمع جه بیکر علویجی دخوازن گوید هم دناوی پروسه دا جه بگرن هم جه دخوازو هیوین خوشی بینن زمان جه علیه که دن دا جه نها وکی دیزانین تنی مزگفت لترکیه وکی ناوندین اولیت دین ناس گرن نبالی علوی بطایبتی کوملین علوی دخواز دکن گوید بگریدای وی پروسه ادی جمخانه جه وکی جین اولی بی ناس گرن با آوائه که فرمی چوی وارد جی هم جی بانکا وازین پارتی سیاسی اپوزیسیون هنن هم جی دخوازین کومله یان هنن البته هم دکارم بیشن گریدای پروسه جی و خباتم بوی رنگی نتنین باجاری انقری و دو پارزگی اندن دجی بردوان بکن